Oliro she sai je man kariba ku yakara. Azuga jinga fu mode jo ese gbe son. Jena gerje pana. Nege dena jigida ala jigida. Pe geje jare jara jinga mu pera mu singa da. Doji mal jela ta dar kak. Amol dan je dar kogme puru kurwa pa. Libil kur kamare le bona na

tonu ban lu kuma ji kem convenient girgo ji gadi ya ngaro kala nilum ta majibe patrice majibe jina ngar njigna jilwa batuay kulbe ajila wa malandene ndondor natna nawun kum kongay kade nenan bir klayo adi bir klayo ngondeg dingam kam dar ukala klema kam dar ukala klema ni guto kundo ndo hoyna utuko ke njikemato ade igonan ke endetu niba awi moite ta nena uso majale ndang laibe ber klayo ndo nat ji sing ni nge de malange ko ji de nga kan de ake ingan kem de ma de ta de sing nan gern si ji kem be ke sar de dana ma ji mo sara kumra mundu njame na ta ke lo kran ngin nan dangan kem ber klayo ndo tal ni malang sin nat sin ber klayo ndo ane dan si ke ni ne awat lai ke ndo ku bola di ndo sama ji ndo ku de gi de mi na ut ni dan kat nda bayim bang ratan bieten dang laibe walen nge guto ning teni bay kendo lenji rindo ko digi di sirie na ut ni bay do ba de ku tukrat dang la ibe loko ando taba to kam do giri te karje kam da te karnu ba ga tanjil nge guto inde do ji kont ge ko jin ga ke nga kon nge ngien nga malang karnu ba sol kam dang laibe jirin ya gutu nubar luk maji kem kombe yante naim kan banging ga le kadma nam bisit na jik do be te ji tele ka ro ko jara ta un pakran ku do ka da we ba nin to ji jawi dam ku be jondo ta dum ra silaf ya ka ta ji lo sol ta

Hawaii i radio diffusion national tadian do kagluwa sa kada munam bicit na ji kedobe tumbang ku boy songan ke doti ku tuso wala na ji kedobe tu ni ke takaga do taji lo sol tu bolanto bar ne discoro bay ton ko ta na sara krang bay den ne message a la nation ni ba i na ji ke te ta ni ngi ko be te kala ko ko su ga tumala ni najin to ni ba kumbang yarana ni no ya te kum kala berti abe ke chat ora ko do ya be ke chat ni ba be ke chat ra ba li kut me gi di me he ko ke ne tin kum kala berta ra ba na independence ni najik te ta ni ke ko be te bola ba ni ke ko ni ber najik ji ku jira de ni amat ma ki ta ne na te le ri do tu bai toto kum sen ya de mamana la madisi ya wi nikeng ya kombe boku bogon gai wo inda togon gai do najik so do yando to ronga ye kosug man kuma ji kare kosug ga inu yani hor kadu nana gi giran kla wo yakran ge awso worote bai ki yara lai wala korba do te ali ade najine te tani keng ya kombe te krang bai ni ke konber najiji amat maki ni ba de da gog ade kadro ye gog ni taba e kali najik tai de lango yali ba ki te ki rak dan roi ta ma ma jingai o kad kan ni ba to kunda ga de no no gi ya ba ne ma jingai adi resulta palpable ni ba ni no najik te ta ni ke nge ko be te ba ni nge ko be de ba do no nge yali idasi singol gu ko dokle gu tu deng deng kor kam de gu to kadi rai kala ku ru tu adre na ni be ndoko gi bana na kad na nu dukle kle gu tu no kad ne ne ko na na ya ni kle ni ke de gra ni kle ku ma jin ko wa ore ne na ya ga ka su ku mu na lba na ndan do to do sit singin na iraya gu gorob na ya le gni na ndan do to do sit noi na ji ke ni ke nge ko be te tan to ni krang ni ke te ni ke kon ber na ji ji tel le do tu bai ne te tan ni nge ko be te to ba ori na ji transfer de competence ni ra ron ji ti ya ger ke kada uro collectivité autonome na bar na décentralisation ni ke nge ko be te ro na ji ke do to ba oro bai kade na je décentralisation ni bay wal na ji kari ta jit la lu ba kade ke jirai kade tel yo ke kade den do le jin ba wadan kari ni bay na ji gno na ni ke nge ko be ke cha de te adi marshal mama titres de bi itno tit ko mo dan si ta ke ga do ni ba indo ko ke iran no ya ra ko do ya be ji ke te kum kra be de ko kut me gi di me he yan ni ta nik minister ngi ko dumbe re na jigo ni ko ni pajamberi ya gog gashim serif mahamat ni ge na jikin ik ron te adi kem gong ya ona mat la bai kondoi bola ko do same jila tele re do yani mabtubun ni ke ge ko be inde jin giri ara bar na i dikre ni ni ba indu na jik tam ye ka de un nen do to do nge ni ik ndege ke ngagara to buti yenge sangar ge na bande ne acteur politique ge ni ba ba ne grâce présidentielle ka ukuro ngege ni ndondo to do ditko mandang ni ta ade ni ke gashim serif warna ji sai na jin te tan tin to yan abar na prisonnier politique de ne to kuj dangait ni ngagara do yani butienge sangar gni parti politique ni kogi gi gi na gutto bay daba teli dabay ge kon ber na jigi ke kadne ton dangait kogi gi gi na gutto wala ba na jike ni ke ministre ni dano batelei dabay ade ni tel re do na jin te tani ke nge kon bete ni ba ni dara ne ri idana majingai
kadek nana ki ye kun don nun don te wala e province ko gingoy nana turbe ki chat talu communauté gir ko gingoy nana turbe ki chat lali ad najigin mam te la toni nik ministre communication in kadek nan tel nan de do te tam ye kar ko kosu ko girne ko munu ko munu ne do te bani ma jingay parti politique ko gingoy ni aturu bento wale bay na jikite tani nge ko bete administre communication tel le do dendul ko gingoy ko gne asika de aturu bento ale adene nana ge chadien ge malan ba re ne jirai tok ko gi ba beni ne un jan ke kete o jasi kadi jaturi yang ke kariu o kor kamna ne kade ke guto yani taro ke maji ba to itam ye chaje ke tumala wala ne kor kamna na guto deke tenga ma deke jia gon ku du na na kor kamna ne guto najiku so do yani i girngralo ejigu ake najia nuba unja jindei dun jindei noji tiketi ne kadiki jiteli ne gogu kok ni ara seji maji seji maji ali wa ara seji kadnya junin jaji ke kete alewo ni ba tatol tate ni ke ministri dana kadiki jindei dojitu chad ne jo ale chad ne kogi ngoi bai tam ye chad ye gitu malang bai naji ke tetante ada ini ke Umar Musa bai kon ber na je jini na undun ada ji ni ke minis rengge ya kulg malang ku dokum lok chatla ni ke profesor Abdurrahim Awat Ateyib ni awat kembe ke atita di bebo ke gengra lok batat au kadu nana ke kelegen ininta baik leke kadara ke ngegni ngeya kulugu sen igni ke unjan ke kete ya ke rai lo ran tua ade ni ya wote nu maji kok ni taba un kumbang se awan ya ni babrak bo adi pon kita nasra barn be ke kembe ke ngor ke be ke kunjuru ba babran to ni rani do ba manni ndan di dot nai bata o njarob kono ni ara kade yani kawo telo ni ya kulgini taba ni ara sed administre ni ki kenge gen dan ni gini awo ni nan kum dan ke klo wat ke ketewa goto sukum sukum hani ni ya tarob ade gekni inge ra gatku bobo ga karnar njire kambi ta da barndene operateur economique ake inge ke so do federation ya gekul da ga ko mandang ada barn ke ta nasra federation des éleveurs o yani groupement ni do kosna ya de ke jia ga ke aturun yani da ko maji ka de ndur gi san batura rane ya krangu tel ministre ina kumuna lo krang ko ni gargar girjin ta ke ke tam ye ka de kula ko dotu unju bara ko kosugno ni ina kumuna atu ade ni ke barji nam bijit taba ni ke Yusuf Abdurrahman Ali Gate ni ne na barji ade inam bijit abar nay an volte adi agence nationale ya volontariat ran klanate ke conseil provincial ko wadi firate ade tagbe kembe ke bilchintini ndan gir kala kuma jingan ya de pasag ko mande ko dodas nya ko bujono nibay geri ka de agence volontariat ni ni adron tamye ka de osne kilo kilo ko deng deng sei banin to ni taba ik sodo gek klab dant gun na degun dodi bu jo to ba ke gund yiro bu jo ad
gege ka ndon kum du go nge ronga do ronga yi kos gi to ku ko jo to bai gege ke ndan kum du go na ji yan do ingan gi tu adi ni ke president ya conseil provincial ko wa ji firat mahamat moki adam o ta kum ni ke secrétaire général ko province ko wa ji firat ta ne na ka de do de gos na o nge gna ay ka dara ne kla ya dun to ni ba geku kum tuk kum do so dorita di girka le kuma jingai imam asale o martaba ni nai kon ger na jini bar bari na bijit ye kun dum daga kada we bari ni agi ji rigober lionel nomengar nge tut kadasi na jiku do be ta jiro sol bola mam ji se sibai gam bi resine la kad mam tu de kadasi

Voilà, m'da tisinga ya si malang ni di bisi kroje tawi raju division nasional tadien ke ta sarat aji rum sortu bolanya kad ramade si gutu ko ngor ndu tu ko kundu ko kode tena undum daga do ikab teknik ba ya gidi Rigobert regisseur d'antenne nationale fo micro Lionel no men ngar no ba ngom jadi ngai na bi ta ko bang ko tu ta sna ba ikuti ko gi mamia torobia kad si kare bari bari Irai nga konsi ke madesi ke lapi abai ke numero 61 53 53 20 bai rai gorosi ke ngan ngan ngan kam si ke gide si ke kudu ke deke dia ke ge gatia doro ke deke ai dei dine ri tam ye kade kain gide moi kolera ke ya ban tam moi kolera niwa bana jino jito china do tu jumas ke mantono ade jitere re do tu ba bini ni kita tolta tetari ngan gos na jisi gni ara wa turian ke kari so ke